Brinda kuna maniza Eta kule undo bayanana Nusu vedinda kayana gusuta Le de de de de de tunda bayana E ba ba ba ba ba ba ba ba ba Bayana so brinde zizo kupelikara Rava da da da da da da da da da da da da da da da da E ba kune manindo pina no so ba La kundo pina na na so ze fidikata Le koto le bayina no so brinde bediana na na manesa E kata la yata alo bridikata Le de de de de de de bayana no so bediana na na na manesa E raba da da da da da da la yata da da da da